med møte av vanlige rovor. I vore spitsbue, vore låse, a stravanza d'occhio.